0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

אני כותב את זה עייף מאוד, שנים שלא לובש שעון, בולפים אשר רואה תכף עולה האור. הגוף שלי מסרב סיים את היום, כאילו אחרי הופעה כולי סחוט, אבל רעב לעוד. אני ממלא עוד כוס בדרך למחר, והרגליים עייפות ולמרוץ עוד לא נגמר. הנפש מול הגוף בפאטל מכוער, וילחצו ידיים בשביל הקהל, למרות שזה לא קל. לובש חבות תלו לבכות מהבצל, והביצים שלי גדולות פלצם הופכית שאין באותו עשה. התחלתי להמר, לסמוך על המזל, אומרים חבל על מי שמת, אבל...

וסוף סוף משתלם. פעם זלזלו, היום כל הנוף משתנה. הכל ברור, זה בשביל הקרו, עבדנו קשה. אין שום סיכוי, אבל אם עמוד, יזכרו את השם, יזכרו את השם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

Thank you. I guess that's a true story.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Yeah. Ice.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם ולי

0: Dr. Rollo.
1: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק, אז יש פה גדילה פוטנציאלית.

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: עוד אחת, טוב שלך.
0: רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבת בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין. מה יהיה הסוף איתך?
2: עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא.
0: כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מה עדיף? כסף או השפעה?
1: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
0: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל...

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לא לפחד כלל. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לעשות את המוזיקה.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: יוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: άλλο, εφάτα το πω.
1: Μάλι, φέλε ρομαντικά, αν όμβινα μπέζει.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: היי מנות, האחד הזה בשבילך, רוצים לראות אותך בבית.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: Don't worry. I won't hurt you. I only want you.

0: could ever say.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה. תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז זה יפגע מה...

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה.

אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: את יודעת, שהאמת, בואי נדבר על זה בפרק. את יודעת שאני ממש ממש רוצה לחתוך את הלשון שלי?
1: די, לא, נועם.
0: באמת.
1: מה, לחצות אותה?
0: לא, לא.
1: די, נועם, לא.
0: גם? לא. רגע, נדבר על זה בפרק.
1: טוב. חור בעלילה.
2: כי כל סרט הוא תירוץ לדבר על עצמנו. עם קרין לפלר ונועם אזולאי.
0: הלו, שלום וברכה, אתם מאזינים לחור בעלילה.
1: נכון, הפודקאסט שעוזר לנו להבין את עצמנו ואת העולם סביבנו דרך סרטים. אני קרין לפלר מבית הספר לרפואה ברייכמן, בוגרת סם שפיגל ואיתי.
0: נועם אזולאי, אני מפיק עצמי בתעשייה, גם בוגר סם שפיגל, מסנון תסריטאות.
1: וחולי קולנוע, אחרונים, מזהירים מראש,
0: יש ספוילרים.
1: והיום יש לנו פרק.
0: מה זה כיפי?
1: קשוח במיוחד. על האובססיה האנושית לשינוי הגוף. אידאל היופי, נאורים, והמחיר של הניסיון להפוך לגרסה מושלמת של עצמנו. שני סרטי אימה קיצוניים, שלמעשה שואלים את אותה שאלה. כמה רחוק אנחנו מוכנים ללכת כדי שהגוף שלנו יהיה ראוי לאהבה? האם אנחנו באמת רוצים להיראות טוב יותר, או שאנחנו רוצים להיות אהובים יותר? אם ב-The Substance... מנסה לשמר גוף מושלם, טייטן שואל בכלל מהו גוף אנושי.
0: אז בואי באמת...
1: כן.
0: בואי באמת קודם כל נסביר...
1: כן.
0: מה בחרנו, ולמה בחרנו בזה.
1: כן. אולי את הז'אנר הזה, קודם כל. כי זה ממש נישה.
0: אני מאוד אוהב. אני לא מפחד מהרבה דברים. משהו אחד שממש מפחיד אותי זה בדי הורור.
1: אוי, לגמרי.
0: אימה גופנית, זה כאילו הדבר הכי מצמרר.
1: זה סוטה, כאילו.
0: זה סוטה, ויש בזה קשר גם בנושא. אנחנו הולכים לדבר בעצם על אידיאל היופי.
1: נכון.
0: ואידיאל הגוף האנושי, ובעצם הגוף האנושי, על כל בשריו.
1: על כל בשריו.
0: על כל בשריו, מה שנקרא.
1: כן.
0: אנחנו הולכים להיכנס אשכרה למקום שבו יש תת ג'אנר של קולנוע, שבא בעצם לפצח ולהרוס לנו לגמרי את כל מה שאנחנו יודעים על הגוף שלנו.
1: כן. אז זה באמת מה שזה, זה אימת גוף, זה ז'אנר שבו הגוף משתנה בצורה קיצונית ומעוררת אינוחות. זו המטרה של הסרטים האלו, להרגיש אינוחות. אבל בשני הסרטים האלה, האימה לא נובעת רק מהשינוי הפיזי, אלא מהחרדה עמוקה מפני אובדן שליטה, מהזדקנות ומההגדרה של עצמנו ביחס לגוף שלנו. אוקיי.
0: אז נתחיל עם...
1: עכשיו, פאן פאקט, כמו שאתה אומר.
0: פאן פאקט?
1: כן. הם שתיהן במאיות צרפתיות, שכשבחרנו את הסרטים, אני לא ידעתי את זה בכלל. לא יודעת, זו נקודה מעניינת. גם The Substance, שהוא סרט הוליוודי, כביכול, אבל הבמאית היא צרפתית. נתחיל מתקציר על זה.
0: צרפתייה. אשכרה, טיטן זה סרט צרפתי, באשר הוא, ודה סאבסטנס זה סרט אמריקאי, הוא ניוודי. באמת היינו קוראים לו ניווד?
1: לא יודעת.
0: הוא מרגיש שהוא ניווד. הוא מרגיש שהוא ניווד, נכון.
1: כן, דמי מור, נו, דמי.
0: דמי מור. שהיא בכלל, אני אפשר כנס כאילו.
1: כן, שזה...
0: טוב, בואי נסביר על הסאבסטנס.
1: בואו נתחיל. אז דה סאבסטנס, החומר בעברית, לא, בעברית קראו לזה יופי מסוכן, אבל פירוש המילה דה סאבסטנס זה חומר, מספר על אליזבת ספרקל, שזו דמי מור, כוכבת עבר, מודחת מעולם הבידור בגלל הגיל שלה, גילה. היא מנסה חומר מסתורי שמייצר גרסה צעירה ומושלמת שלה. אבל ממש, כאילו, זה ממש רואים את זה מתוך הגוף שלה, יוצא את הגרסה הצעירה והמושלמת.
0: יוצא כמו גונם.
1: כן.
0: זה יוצא כמו גונם של פרפר. יש כזה, הג'ואן הראשון שאפשר לחשוב עליו, זה בן תונעת משי.
1: נכון.
0: מכוערת ומרירה וזה.
1: כן.
0: פרפר יפה תואר. וככה זה קצת נראה בהתחלה.
1: לגמרי. והיא המבוגרת, הופכת לקליפה, כמו שאמרת, של עצמה. החוק הוא כזה, שבוע היא צעירה ומושלמת, שבוע היא הזקנה המקורית.
0: זהו, זקנה המקורית, דמי מור.

0: כן. הנהיגת היופי.
1: היא זקנה.
0: היא זקנה.
1: זה בסדר, אנחנו הולכים לדבר על זה, לקבל את הזקנה.
0: יש גם משהו ששווה שנגיד, שמתקשר לנו קצת, זה שכל פעם שהיא לוקחת את החומר הזה, היא נהיית זקנה יותר ויותר, הוא מאיץ את תאריך ההתבגרות.
1: לא, לא, רגע, אתה קופץ. זה לא רק שהיא לוקחת, זה כשהיא גונבת יום הצעירה.
0: אוקיי.
1: זה בא זה בחוקים של העולם. אם היא גונבת יום, סליחה רגע. אוקיי, אם היא גונבת יום, אז היא מזדקנת כאילו פתאום בום. בזה. עכשיו, בהדרגה, כמו שאמרנו, הגבולות בין שתי הזויות מתשתשות, והמחיר בלתי הפיך וקיצוני, והיא הופכת בסוף לגוש בשר.
0: גוש בשר.
1: כן.
0: גוש בשר. וואו, כן. סרט כיף, נכון משפחה.
1: מאוד. יש לומר שהוא מאוד גרוטסקי. כאילו, הוא לא חוסך... הוא לא גרוטסקי?
0: לדעתי, לא.
1: נועם
0: אחד. מאוד, הוא מאוד שמור את האמת במה שהוא מראה ולא מראה. אני חושב שאם כבר מדברים...
1: הוא מזעזע, נועם, הוא גרוטסקי. זה לא רק, אתה יודע, זה לא רק ה... אתה יודע מה? הגרוטסקיות היא לא רק אוקיי, יימד גוף שמראים או לא, שהיא גם די מגעילה. נו, באמת, שהיא ממחת שמה בפצע הזה שלא מגליד.
0: נכון.
1: זה דוחה. אבל מעבר לזה, הכל אצלו הוא גרוטסקי. כאילו, כל הצבעים החזקים, הכל כזה, מלוקק אמריקאי כזה.
0: זה הרצון לשמר את הזוהר ואת הלוס-אנג'ליות ואת ההוליוודיות. האמת, אני אגיד לך איזה משהו אחד מעניין, שאני חושב על הסרט הזה, זה שכאילו... אנחנו מסתכלים עליו, ומה שמגעיל כשרואים את הסרט, זה הקפיצה בין האנושיות לבין הזוהר שנגיד לנו יופי. Okay. כי כל הסרט כזה, אני חושב על הסיקוונס ריקוד, הבחורה הצעירה, okay. שרואים אותה רוקדת, ויש איזה 17 מצלמות שמתרגזות על התחת שלה.
1: כן.
0: ואז כאילו פתאום יוצא לה הפונקה אוף, שגם
1: כן,
0: בוגרת.
1: איכס, בסד, כן.
0: הבדיחה פה, הייתי אומר, נכון, הבדיחה שיוצרת הסרט,
1: כן.
0: זה כאילו נראות את הפונקה הזה, כאילו יוצא ושם דגש, אחרי שסיקוון שרם, היא מחרמנת את הקהל, כן. עם אותה בחורה. וזה כזה, פה כאילו קצת הבסיס של הסרט בשבילי, זה נראות כאילו את מה העולם הזה שנדיין היופי, עולם הפרסום, עולם הזוהר מראה לנו, ביחס למציאות. נראות כאילו את המקום שבו אנחנו... נסרב להאמין לעובדה שכאילו היא לא בובה, שהיא בן אדם אמיתי. אז כאילו פתאום הפונקה אוף הזה שיוצא החוצה מאז הבטן,
1: הרך שלה... זה לא גרוטסקי, זה הדבר
0: הרגע גרוטסקי, זה מגין. זה כאילו, זה תמיד מרגיש לי הנקודה של הסרט. אנחנו...
1: באמת, איזה קטע.
0: אנחנו כאילו, זה כאילו, בוא נראה את עולם הזוהר והיופי, ההוליוודיות, הגלמר, האנשים המאוד יפים, בסיטואציות המאוד יפות, אבל אנחנו נשכח, וצריך לזכור שיש איזה פונק אוף שהולך לצאת מהם. כאילו, יש איזה צד אנושי ומגיעים מתחת מפני השטח, שאנחנו לא רואים על האנשים האלה.
1: זה סרט מעצבן, אוקיי? כאילו, קודם כל, הוא צפוי ברמות, הוא צפוי ברמות, כאילו. זה שני, מבחינת, אם עושים השוואה בין שני הסרטים, זה כאילו... זה מטורף. הסרט צפוי, כאילו, מהרגע הראשון שהסרט מתחיל, אתה יודע גם איך הוא ייגמר. השאלה היא לא איך הוא ייגמר, אלא עד כמה הרחוק הבמאי תיקח את, את הקיצון הזה של... ברור לנו שהסוף רע.
0: כן.
1: מההתחלה, כן, אתה כן, יודע נכון. לאן זה הולך. אני זוכרת שכשאני צפיתי בזה פעם ראשונה, הדבר שסקרן אותי זה באמת החוקים. איך המנגנון הזה עובד? לא יודעת למה. כי זה היה לי ברור, העלילה היה ברור לאן היא הולכת. בוא. כוכבת עבר, עשו כבר סרטים כאלה.
0: לא, לא, חד משמעית.
1: בשנות ה-40, סנסט בוליבר, לא זוכרת באיזה שנה זה. ארז דבורה. זה נכון, אבל...
0: רפרנס, ארז דבורה. ארז דבורה, אם אתה שומע את זה, אנחנו מאוד אוהבים אותך.
1: אני מתה עליו. בקיצור, כאילו ברור לאן העלילה הזאת הולכת.
0: כן, האמת, אנחנו כאילו בפרק שמדברים על בעצם עדיין היופי, אם לאהוב את הגוף ולשנות בו, משהו מאוד מעניין שדה סאבטנס לא מראה לנו.
1: אוקיי.
0: Okay. כי הוא לא אומר לנו את זה, אבל הוא מראה את זה, זה שכל החיים של הדמות הראשית, הדמות של דמי מור, אנחנו, איך קוראים לה? אנחנו יודעים?
1: אליזבת ספארקר.
0: אליזבת ספארקר.
1: והיא הופכת להיות סו.
0: נכון. מרי סו, דרך אגב.
1: אה, כן?
0: מרי סו. מרי סו זה השם הגדרתי, דמות נשית שהיא קונג יחונה.
1: באמת?
0: כן. זה...
1: איפה הבאת את זה עכשיו? מה זאת אומרת? זה מושג בקולנוע?
0: ידע אומנם. זה ידע ספרותי, זה ידע בספרות. מרי סו. כן, ככה תמיד קוראים לדמויות האלה.
1: לא, אבל מאיפה זה הגיע? זה הגיע מאיפה שוב. יש לזה היסטוריה בוודאות. מי הייתה מרי סו?
0: אני לא יודע.
1: יש דמות כזאת.
0: אולי, אבל אני יודע שזה כאילו, זה המקור של השם, זה בשביל הדמות הקונג יחונה הזאת, okay. שהיא טובה בהקונג, וכולם אוהבים אותה, והיא מושלמת. כאילו, זה, ככה זה מונח ספרותי, כתיבה גרועה.
1: אוקיי, okay. כן. וזה גם כתיבה גרועה, סליחה.
0: לא, אבל זה פה זה בכוונה. פה, לא, תסריט גרוע זה לא. לא הייתי משכים איתך על זה, אני חושב שזה תסריט שבא לעשות את מה שרוצה לעשות, וזה להראות לנו... לא הגעתי לנקודה אפילו. זה נראות לנו את כמה היופי זה דבר שהולך ונעלם עם השנים. משהו אחד שמאוד עניין אותי בתחילת הסרט, שאני רואה אותו בפעם השלישית שראיתי את הסרט הבנתי, זה שאנחנו לא, אין כלום בעולם של אליזבת, של הדמות הראשית, חוץ מהיופי שלה.
1: נכון, זה בדיוק על זה הסרט. כאילו בלי היופי שלה, אין לה ערך עצמי.
0: היא לא השקיעה במשפחה, לא השקיעה בילדים, לא השקיעה נכון. בזוגיות.
1: היא כאילו קיבלה אוסקר, והיא אפילו לא משקיעה במשחק. היא הופכת נכון. להיות שעת כושר בטלוויזיה.
0: כן, מדריכת כושר כזאת. שגם השפה הוויזואלית שמה, כן. שגם השפה הוויזואלית שמה, זה כאילו, זה מאוד היה כאילו הגרם גרנס של שנות ה-80, 90, תקני אותי אם אני טועה.
1: כן,
0: שגם מדריכות כושר שיושבות מול הטלוויזיה, מול ערוץ אחד, ועושות נלנלנה. וזה מגניב שנראות כאילו, החטא, נראות שאתה אימה, יש לנו דמות הראשיות איזה חטא מאוד ברור, שגורם להם להיות בעצם הקורבנות של העולם שלהם, זה שהיא תמיד תבחר ביופי ובזוהר ובתאינה שלה, מאשר על היכולת לחיים נורמליים. ופה קצת מתבסס, כאילו, טענתי, אני אידיאל היופי.
1: כן.
0: יופי עובר.
1: נכון.
0: ביוטי פיידס, ואנחנו שוכחים כבני אדם, במיוחד בתרבות שלנו היום, שאנחנו צריכים לבנות גם ערכים.
1: ברור, אבל כן. ברור, זאת אומרת, על זה מתבסס כל הסרט, זאת אומרת,
0: כן.
1: וכולנו, מה זה כולנו? העולם היום ככה הוא עובד, כל הבוטוקס וכל ה... לא יודעת,
0: מתיחות פנים.
1: זה נקרא, חומצה הילרונית ומתיחות וזה, זה בשביל להישאר צעירים ויפים, כאילו זה בעצם הערך העליון היום של, ה... של כולם, להישאר צעירים ויפים. בלי שום, וזה בעיקר אצל נשים, אני חושבת שזה גם מתחיל אצל גברים.
0: זהו, יש משהו שגיניתי שבוע שעבר, שנקרא לוק מקסינג.
1: לוק מקסינג?
0: לוק מקסינג.
1: להביא אותך למקסימום של הלוק שלך?
0: כן, זה משהו...
1: זה ממש שלי, זה ממש
0: דה סאבסטנס. זה ממש, כן, זה כל כך זה, וואו, ואני ראיתי אנשים אמיתיים, אנשים ששמים כאילו...
1: וניתוחים ושוברים דברים.
0: עדשות מזויפות בעיניים, כן. שורפים לעצמם את הגוף, מוכרים כן. סטרואידים ואני כזה.
1: מוציאים צלע.
0: כן.
1: זה לא חדש.
0: מרי מנסון.
1: שר עשתה את זה.
0: כן, שר עשתה את זה.
1: כאילו מוציאים פה, יש כזה צלע בולטת, אצלי מאוד בולטת נגיד, ומוציאים אותה ואז עושה טליה. דברים עזועים, כאילו ממש שוברים את הגוף שלהם בשביל להיראות כמו איזשהו אידאל יופי וכאילו... ואז מה, הם לא שווים בעצם כלום חוץ מאיך שהם נראים? זה מה שזה?
0: אני חושב שזה מתבסס על הערך העצמי שלהם, בסופו כן. של דבר.
1: עכשיו, היית אומר, אוקיי, למה אני אגיד לך עוד יותר על התסריט? כי אתה אומר, אוקיי, זה המסר, הוא מאוד ברור מההתחלה, נכון? מה כן. את גברת דמי מור? לא הבנת מזה כלום, אתה ראית היום איך היא כאילו, היא נראית כמו שלד. היא נופלת נכון. לתוך זה. היא אליזבת ספרקל. היא נראית כמו כל היום...
0: דמי מור עצמה?
1: עצמה, עצמה.
0: כן, מה, עשתה בוטוקס וזה...
1: עזוב, זה ברור. אוקיי. אבל היא גם רזת קיצון כאילו... שהוא לא בריא.
0: אשכרה.
1: לא ראית, אה?
0: לא ראיתי.
1: אני אראה לך אחר כך. זה ממש כאילו... זה עצוב.
0: מה את מרגישה ש...
1: אני הרגשתי שעשות... מה? שאל.
0: כאילו, מה את מרגישה שאת מכירה את ה... מפורסמים אלה ואת רואה אותם כאילו, במה את מתמנה יותר כאילו, בעצבים או פשוט עצב?

0: עם את זה, ואז זה קצת עצוב, כאילו זה נהיה כמו למרוח לק. עכשיו, השאלה באמת היא, עד איפה אתה לוקח את זה? גם אני צובעת שיער, אוקיי? אם אני לא אצבע את השיער, אני לבנה כולי.
1: אשכרה.
0: אז מה? באמת, אז תבוא ותגיד לי, אוקיי, מה, צבועה? כאילו...
1: קצת.
0: לא, באמת, לא התכוונתי, סליחה.
1: זה היה מצוין.
0: עכשיו רגע, בוא נדבר רגע, מבחינה קולנועית, אוקיי? מעבר לזה שהתסריט ברור מההתחלה, אוקיי? והוא משתמש בכל הטריקים הרגילים, כמו, אוקיי, בא לפתוח דלת, ואז היא לא נפתחת עד הסוף, כדי שניתן לו דמות לרדת לרצפה ולעלות. הכל, יש שם ממש, ואני בעד הומאז'ים, אבל יש שם ממש קטעים, שזה הניצוץ, קטעים שלמים, ויש את הבמאי השוודי הזה, שעשה את קופנהגן, קאובוי, קופנהגן, קאובוי, ניקולס וינדנגרפן, זה אפילו אותה מוזיקה, כאילו, גם בצילומים הקולנועיים היא לא ממש מקורית. זה לא סרט מקורי, נועם. זה לא סרט מקורי.
1: אני מסכים שזה סרט שהוא ריבית דריבית קצת של ההומאז'ים שהיא חוותה בתור במאית עצמה, או הומאז'ים שהיא חוותה בתור כי הוא צפה בקולנוע. הסרט הוא... אני קצת הייתי אומר שהשפה הפרנרית... זה לא מילה. השפה...
0: זה לא מילה.
1: זה לא מילה. השפה... המקבינה של כאילו אופן הצילום של הסרט זה שהכל מקבין
0: אוקיי.
1: היא כאילו מקבינה קצת לשיינינג וקצת ראינו חוץ שאנחנו מקבלים עם המון אינסופי כי זה סרט שמדבר על שתי אישויות בגוף אחד
0: נכון.
1: אז אנחנו תמיד מציגים את עצמם פעמיים. אני חושב שזה עובד לטובת הסרט, אני אתן לזה כנקודת בונוס, כי אני חושב שזה יחסית, מה זה יחסית? שזה עשוי בצורה הדוקה. אני כן חושב שיש כאילו אני חושב שזה סרט שהוא נקי מדי למה שהוא רוצה להיות, אבל...
0: אבל זה הקטע שלו, תעשיית יופי ונקי וחשיפת יתר.
1: אז אולי זה, עובד, אולי זה באמת משרת את המטרה.
0: דווקא אולי זה כן, אבל זה גם היא, אני חייבת להגיד, זה גם מזעקות ולחישות של ברגמן זה לוקח, וזה גם הסרט הזה מדבר על כאב של נשים, ויש שם את האדום המוגזם הזה, הבנו, נכון. סכנה, אוקיי. אבל...
1: מה את חושבת על הצהוב? מה המשמעותי?
0: מה אני חושבת עליו? מי הולך עם מעיל בלוס אנג'לס? מעיל צמר, אלוהים אדירים.
1: נכון.
0: אף אחד.
1: אבל זה היה חלק מהבוטות שרצו להעביר. דרך אגב, עוד פאן פאקט, כל הסרט מצולם בצרפת.
0: לא נכון. זה לא בלוס אנג'לס?
1: לא. הסרט מצולם כמו בצרפת.
0: זה נראה לוס אנג'לס.
1: הרוב זה סט דיזיינס. האמת, רוב זה סטים, אבל קוראים הפאלם טריז והרחובות, זה רחובות של פריז.
0: לא, נכון, לא, אין מצב.
1: כן, בדקי אותי. היא ממש מצאה פינה
0: שנראה רגע כמו לוס אנג'לס.
1: ואמרה, אני חייבת את הפינה הזאת.
0: בגלל זה אימייל שם, כי היא בפריז.
1: נכון.
0: בבקשה, כיכר.
1: ואולי כחורף בסרט.
0: כן, כנראה.
1: אבל אולי גם, דרך אגב, אם אנחנו רוצים את הסיבה הברורה, זה כי היא מסתירה את עצמה, היא מתביישת. היא מתביישת בנערות שלה, כי היא בת 50 והיא זקנה, אז היא תסתובב עם מיינג מהנגיה. והיא תסתובב בלי מיינג, שהיא הגרסה הצעירה שלה. יש לזה בחירות...
0: כן, ברור, אבל הן מאוד ברורות וצפויות. זה בדיוק העניין. המסר ברור תוך, נועם, 5 דקות. אתה לא צריך להמשיך.
1: אני, ברור לי. לא, ברור לי שהסרט ברור.
0: הוא לא מאתגר.
1: אני, אוקיי, הוא לא מאתגר. פרסייקינג, מי שיכול להסתכל.
0: אולי הוא לא חייב לאתגר.
1: אבל השאלה אם הוא רוצה לאתגר, הוא רוצה להגיע לקהל המוני, כי The Substance זה כאילו סרט שעכשיו מאוד פתח, לדעתי, בשנתיים האחרונות, את הקהל האומני יותר אימה מחדש.
0: כן?
1: אני מאמין גדול.
0: כי זה סרט כאילו מיינסטרימי?
1: הוא מאוד מיינסטרימי, כן. אני חושב שהוא גם כאילו, אני לא יודע אם הוא שירת את המטרה שלו, אני לא יודע אם הוא הביע את השיחה שהוא רצה להביע, אבל אני חושב שאנשים ראו את הסרט הזה. כי זה סרט שאני באמת יכול להגיד לך, כאן רומנים, נכון. לא, כי זה נושא מעניין.
0: זה נושא מעניין.
1: זה פשוט בשביל אנשים שמבינים קצת את העולם הזה, זה מאוד רדיבי, מאוד ריבית דריבית, מאוד נגענו בנושא הזה מיליון פעמים, ויש אנשים שלא. אז תמיד כאילו כשהגנתי, כמגן תרבות הפופ, בארץ, מגן הז'אנר.
0: כן.
1: אז אני תמיד אומר, אוקיי, הסרטים האלה הם צפויים על יתר המידה, הקהל המבין, אבל יש קהל שלא מבין, שצריך לגשר בפנו את הדבר.
0: נועם, זה ברמה של, זה מרגיש.

0: מראה כתוביות, כאילו.
1: נכון.
0: ברמה כזאת של, מה, יש שם כזה קטע, היא מסתכלת על משהו, ואז רואים, מין כזה, את הפרצוף שלו אומר את זה עוד פעם, אם שכחת מי אמר את זה. כאילו זה ברמה הסברתית, קצת מוגזמת בעיניי. לא? כאילו אני מסכימה איתך מאוד על הקטע של, שזה החזיר את, נכון, את הז'אנר הזה ל... לכולם,
1: גם,
0: מנגיש
1: גם
0: אותו לכולם.
1: גם המקום שאני מסכים, אני מסכים באופן מסוים, גם זה שכאילו, זה שתי ביצים, כן. זה טק, טק, ביצה אין. אחת. כן, הגיוני לי שזה מאוד מסביר את עצמו. הגיוני לי שזה גם מאוד מתיש למי שכבר הבין את זה, כן. ואומר, אנא. אנחנו לא בנושא קצת, אתה יודעת,
0: אוקיי.
1: אנחנו קצת...
0: על השינוי גוף, כן.
1: כן, דרך אגב.
0: מה?
1: לא דיברנו על הסרט השני גם.
0: אז הנה, אז זה מביא אותנו.
1: הסרט שהוא הרבה פחות הסברתי.
0: מה זה פחות? הוא מאתגר.
1: כהן יקר, כהן יקר. אל תעשו את הטעות של קרין. ואל תגידו, אמא, אבא ו...
0: לא, אמא שלי סבבה.
1: אמא שלכם סבבה. אל תגידו, אבא ובעלך.
0: לראות את הסרט הזה ביחד.
1: כן, אל תראו, אל תזמינו את האנשים או את הגברים שלכם.
0: תבחרו עם מי אתם צופים את הסרט.
1: כן, תראו את הסרט הזה עם מישהו עם ראש דפוק כמו שנכם.
0: כן, שמוכן לקבל הכל.
1: אוקיי, קודם כל בואו נתחיל עם הדבר שאני חייב בטיטן, טיטן?
0: טיטן.
1: טיטן.
0: לא, לא יודעת.
1: חברים יקרים.
0: אני אומר טייטן כל הזמן, אבל זה לא, זה טיטן.
1: טיטן, כן, צריך את הדגש הצרפתי. חברים יקרים, חברות יקרות. כשאתם רואים את הסרט הזה, תצפו 10 דקות ראשונות מאוד מאוד יפות של בחורה עושה סקס עם מכונית.
0: בוא, בזה סיימנו.
1: זהו, זה כל מה שאני רוצה להגיד על הסרט. זה כל מה שאפשר להגיד על הסרט הזה.
0: הוא כל כך לא צפוי. אתה חושב שאתה מתחיל סרט מסוים, אתה מסיים בסרט אחר לגמרי.
1: נכון.
0: אז בואו רגע נעשה תקציר עליו.
1: כן.
0: טייטן, אלקסיה. שעברה תאונת דרכים בילדותה, ונושאת לוחיות טיטניום בגולגלותה, חיה בגוף שמרגיש זר לה. היא משנה שוב ושוב את זהותה, את הופעתה ואפילו את מגדרה, עד שהיא מוצאת קשר אנושי בלתי צפוי. הסרט בוחן את הגבול בין גוף, זהות ואהבה, ושואל האם הגוף מגדיר אותנו, או שאנחנו יכולים להמציא את עצמנו מחדש. עכשיו, אין ספק שלדמות הראשית יש תסביך אב, אנחנו רואים את זה כבר מהסצנה הראשונה, שהיא בועטת לו בכיסא מאחורה באוטו, כדי למשוך את תשומת הלב שלו, והוא לא כל כך סובל אותה.
1: נכון, אבי המקורי.
0: לאורך כל הסעה, אבא המקורי לא. הוא חוזר הבא, הוא רופא. דרך אגב, אוקיי, אז הבמאית קוראים לה ז'וליה דוקורנו. היא בת לשני רופאים. ומגיל צעיר, כאילו, מרגישים את זה בסרט, שהיא מבינה, גם הרציחות שלה הן מאוד אמיתיות.
1: הרציחה זה לא ספוינר, דרך אגב.
0: לא.
1: טוב, זה קצת ספוינר.
0: זהו, אותה בחורה גם הופכת לרוצחת.
1: זהו, לא, בוא נתקן.
0: אוקיי.
1: בוא נתקן, אחזור קצת אחורה. מדובר בסרט שמבוסס, לא סיפורים אותי, סליחה.
0: לא.
1: זה סרט שבו הבחורה... היא, בילדות שלה, היא עוברת את תאונה שמקבלת חנקי טיטניום במוח שלה, שהופכים אותה לאפתית.
0: ככה אתה פירשת את זה? עכשיו, זה מה שווה בסרט. כל אחד יכול לפרש אותו. אין כמעט דיאלוגים.
1: אבל היא פסיכופתית בסרט.
0: היא סוציופתית, אני חושבת. קשה לה ליצור קשרים.
1: חיבור אנושי. היא משתמשת באנשים, היא הורגת אנשים מבלי להראות אמפתיה על הדבר. וזה בעצם איפה שהסרט מתחיל.
0: והיא אוהבת... היא נמשכת למכוניות.
1: היא נמשכת למכוניות.
0: שהן לא אנושיות.
1: היא, כן.
0: קדי לקחתיך עם אש עליו, אבל לא אנושי. מה?
1: לא, את צודקת, נכון.
0: קדי לקשחור כזה.
1: היא, כן, זה... הן יכולות מאוד סקסיות בסרט, גם יותר מבני אדם. בני אדם מוצגים כרפש, בזמן שמכוניות.
0: אז בוא נדבר על זה, כי הסצנה הראשונה... היא, הרי מה העבודה שלה? היא מין, היא הנערת גוגו כזאת שמפרסמות מכוניות.
1: ברנדים של מכוניות, כן.
0: עכשיו, בוא נתחיל מזה שזה אמיתי, זה קיים. אוקיי? שנשים, כאובייקט מיני, מפרסמות מכוניות שהן אובייקט. זאת אומרת, הקישור הוא לא סתם במקרה, אוקיי, אני סתם סוטה אוהבת מכונית. לא, יש שם כאילו, קישור מאוד ברור של... איך מסתכלים על הגוף האנשי, כאילו, ככה אני ראיתי את זה. זה לא במקרה, נשים מפרסמות מכוניות עם הציצים בחוץ וכל הריקודים.
1: ברור, זה מאוד למען הגייז הגברי, כזה נראות אישה יפה, היא מכונית, זה מערכת הסטטוס כבן אדם, אנחנו נכנסים פה לאידיאל היופי גם הנשי וגם הגברי, שכאילו גבר צריך סטטוס.
0: מכונית יפה מביאה אישה יפה.
1: נכון, אישה יפה תתאדר עם מכונית יפה ויותר תרצה את זה, תקנה. תקנה, תקנה, תקנה, תקנה, תקנה, תקנה, תקנה. כן. נטו בשביל שאין לך גם מכונית יפה, גם אישה יפה, תרגיש שהסטטוס שלך גבוה יותר מאחרים, ואז כולם חיות אדם שם, מתחרפנים על הבנות, מתחרפנים על
0: זה. כן, והרצח נראה לי שהוא הראשון, אני לא בטוחה. אתה יודע, אני לא חושבת שזה הרצח הראשון שלה.
1: אני בטוח שלא.
0: כי אחר כך יושבת מול הטלוויזיה, הרצח הראשון זה אחרי התסוגת מכוניות, מגיע בחור וכאילו שמאוהב בה, עוד פעם נהייתה מאוד נמוך, פתאום. שמאוהב בה, ואז כי יש לו קרש עליה, כי הוא רואה אותה בכל מיני כאלה תערוכות מכוניות, והוא מנסה לנשק אותה בכוח, ואז בשביל שיהיה לה קל להרוג אותו, היא גם זורמת, והיא תוקעת לו מסרגה, שזה בעצם כלי רצח נשי.
1: פם פטאלי.
0: כן. ואז כשהיא חוזרת הביתה, והם רואים חדשות, ואבא שלה לא מדבר איתה בכלל, וכל אחד אוכל לעצמו, אז אומרים שם רצח רביעי. אז כאילו, הוא לא הראשון לדעתי. כאילו, אבל זה בדיוק העניין, הבמאית הזאת היא כל כך לא מאכילה אותך בכפית, היא כל כך נותנת לך לקחת את הדברים, לאן? אני הייתי בשוק, אני חייבת לומר, אני ראיתי אותו פעם ראשונה אתמול שלשום, אמרתי, אוקיי, רגע, אני צריכה להקל את מה שראיתי ולהבין מה היא רוצה להגיד.
1: מאיזה כמה רבדים זה מגיע. מעניין. מה את חושבת שהיא ניסתה להגיד?
0: קודם כל, אני חושבת שהיא לא מנסה לחנך את הצופים או את הקהל, בניגוד נגיד ל-The Substance, שמאוד ברור, אוקיי, אתם רודפות אחרי היופי ו... זה מאוד מתסכל, אותנו אנשים שמזדקנות וטטטם. פה לא, אני לא יודעת, כי אחרי הסיפור הזה, היא... למה היא רוצה את הבחורה? היא מחפשת את עצמה מבחינה זהות מינית.
1: נכון. כי מבחינתה, גם בוא נדבר על זה, מבחינתה היא עושה משהו דפוק, סקס עם מכונית, כי הוא כן. יודעת שזה המשיכה השנה, היא לא מצליחה... לוקח לרגע להסכים לזה. בגלל זה היא מחפשת את עצמה גם עם גברים, גם עם נשים. כן. יוצא מצב שאף אחד לא מספק אותה.
0: הוא מפתה אותה, המכונית.
1: המכונית מחפתה אותה, כן.
0: היא מתקלחת בכלל, ופתאום הוא כזה עושה בדלת, דופק לה בדלת.
1: זה סוג של זהות. אנשים שחווים, נראה לי גילוי עצמי, של מי אני, למה אני נמשך, יכולים להרגיש מאוד בחרדה מזה קצת. מאוד בחרדה מזה, לא קצת, פשוט מאוד בחרדה מ... אוקיי, קורה איזה משהו פה שהוא קצת מוזר, הוא לא באידיאל של מה שאני מכיר כבן אדם, הוא שונה מכל מה שאני יודע, זה לא מרגיש נכון, אז הרבה אנשים עושים את מה שהיא עושה בתחילת הסרט, שלוקחים את זה הקיצון שלה, אבל שזה לנסות לברוח לכיוונים האחרים, כן. לבדוק איפה אני מוצאת את עצמי, נכון. אני לא מוצאת את עצמי עם גברים, אני לא מוצאת את עצמי עם נשים, אני לא נהנית מאף אחד.
0: וגם עם נשים, היא מסתכלת לגוף, כאילו על הגוף של הבחורה שהיא מחיבה לה.
1: נכון.
0: היא כאילו סקרנית על הגוף כבשר, ולא בבן אדם. היא לא...
1: היא קצת לא אוהבת את זה, את האמת. היא יותר מסתכלת על זה שהיא... גוף האדם גם איכשהו קצת מועבר בסרט, הוא כזה... הוא רפרש, הוא נחלוני, הוא כזה מסכן ומכוניות. והשפה הוויזואלית היא הרבה יותר מוסרת כזה, זה הזן הדומיננטי, נגיד את זה ככה. אז כאילו זה מרגיש כאילו זה המקום שבו היא מנסה ללכת למצוא את הזהות המגדרית שלה. זה מופיע אותה לאיזה מקום של לגלות מחדש את היחסים שלה מול דמות אב, או מול דמות אכפתית. היא בעצם, רגעת הרגעה של הסרט?
0: כן, בטח.
1: אוקיי.
0: מה
1: שקורה זה בעצם שהבחורה בהתחלה שוכבת עם המכונית, הרי אחרי שהיא הרגה גבר שניסה להתחיל איתה, ניסה לכפות עצמו.
0: לפחות אחד, מתחילים לרדוף אחרי המשטרה.
1: אוקיי, המשטרה כבר, כי אחרי זה היא עושה, יש לה מסע רציחות.
0: נכון.
1: שהיא הורגת את הבחורה, והורגת... היא הורגת את הבחורה, ואז היא הורגת איזה סוג של אורגיה שקורית שם.
0: כן, נכון, משהו לא ברור כזה.
1: היא מחליטה לשרוף את החיים שלה בעבר, היא בורחת מהבית, היא מורידה את כל השיער שלה.
0: היא שורפת את ההורים שלה.
1: כן, היא שורפת את ההורים שלה בחיים, שזה דרך אגב חלק מהסטורי, זה נמצא את הזהות שלך, בסופו של דבר זה לשכוח את מי היית.
0: כן.
1: לשכוח את מי שהיית. לשכוח את כל מה שאתה מכיר על עצמך, לשכוח את כל מה שיכולת להיות וחשבת שאתה ואתה מבין שלו. וזה חלק מזה, זה קצת נשרוף את ההורים שלך.
0: כן.
1: אם היא עושה את זה באופן...
0: מודע?
1: מודע. לא, באתי להגיד אמיתי. אמיתי, באמת שרפת את ההורים שלך. כולנו קצת צריכים... נשרוף אותו מהתת מודע. לדעתי להתנתק.
0: מעבר.
1: במיוחד ממה מצפים ממנה, כי הם ציפו ממנה הרבה דברים, והיא לא נותנת אותם.
0: כן.
1: היא שורפת את הבית של ההורים שלה, שורפת את ההיסטוריה שלה, היא בורחת מהמשטרה, והיא מגנה שיש ילד בן 17 שנעלם בעיירה.
0: כן, זה ילדים שכאילו יש כמה כאלה שנעלמו כשהיו קטנים, וכבר עברו 10 שנים, ואז מתחילים לפרסם קלסטרונים כאלה של איך הם כנראה ייראו היום.
1: אוקיי, זה לא חשבתי.
0: ואז הליהוק היא מאוד נערית. הבחורה הזאת.
1: כן, יש לך מבנה פנים.
0: היא יכולה לעבור כנער.
1: אז היא מורידה לעצמה את השיער, והיא אומרת, אני אקח את הזהות של הילד הזה.
0: שעוברת לעצמה את ה... היא כאילו מנסה להיראות אחרת, והיא לא דומה לו בשיט.
1: אבל היא מגיעה לבית של אבא שלו.
0: אבא שלו, אומרים לו, תקשיב, בא מישהו ואומר שהוא הבן שלך, והוא זורם עם זה. עכשיו, היא לא דומה לו. זה קטע מוזר.
1: הוא מקבן אותה.
0: אבל הוא רוצה להאמין שזה הבן שלו.
1: כן, והוא מקבן כביכול את הבן שלו בחזרה, ומדובר במישהו שהוא מוחם אש.
0: כן, נכון, הוא קבאי.
1: גבר.
0: גבר, גבר.
1: מסוכס.
0: שמזריק לעצמו סטרואידים דרך אגב. אפרופו דה סאבסטנס.
1: דיברנו עליהם, והוא מוקח אותה בתור הבן שלו, וגם כשהוא מבין שזה לא בדיוק היא, או שמשהו בהשתנה, כי היא גם בעצמה סוציופתית.
0: כן. היא כמעט לא מדברת כל הסרט.
1: כן, לא מדברת כל הסרט. הוא עדיין מקבל אותה כמו הבן שלו, עד מרמה שזה נהיה כבר חתרני.
0: סליחה, היא נכנסה להיריון מהמכונית, שכחנו את ה...
1: נכון.
0: עובדה.
1: תפרט מידה, כן, כל הסרט היא בהיריון מהמכונית.
0: היא כל הסרט בהיריון מהמכונית, והיא תופחת וגודלת ויוצא לה שמן מכונות מהזה.
1: כן, והיא צריכה להסתיר גם שמדובר...
0: היא מסתירה את זה.
1: מדובר בהיריון, היא כאילו אישה הריונית שמסתתרת בתור ילד בן 17.
0: כן.
1: וזה מגיע לנקודה שרונה ספנגר את סוף הסרט, אבל... משהו בין שתי אנשים המאוד זרים האלה, שמאוד מסרבים להודות בזהות העצמית שלהם, מתחבר ביחד.
0: כן.
1: ולדעתי יש מזה, נוצר מזה משהו מאוד יפה.
0: כן.
1: אני חושב שזה סוף מאוד מהמם. אם תשאני אותי. מגיעים?
0: לא, אני זורמת, אני חושבת, כן. עכשיו...
1: בוא ניקח את זה קצת לנושא.
0: לא, מה שאני באמת אוהב, אהבתי בסרט הזה, שאתה ברכבת הרים. אתה לא יודע למה לצפות. בוא, מההתחלה אתה מבין שכאילו זה לא סרט רגיל.
1: כן.
0: מצד אחד. מצד שני, אם אתה מפרק את העלילה, אתה מבין שהמבנה הוא קלאסי. הוא לא באמת כאוטי. מבין מה אני אומרת?
1: מה,
0: כמו שזה מרגיש. אני כאילו מבנה קלאסי, זה לא באמת כאוטי.
1: אוקיי.
0: יש פה טכניקה, יש פה... זה לא מישהו עכשיו סתם ישב ועשה אבסטרקט.
1: אני חושב...
0: תה, סתם צבא תקיר. ממש לא. כאילו, היה פה חשיבה על העלילה, ולאן הדמות מתפתחת, ומה קורה איתה, לדעתי.
1: לא, אני בטוח. אני בטוח שהיה פה איזה קצב חשיבה. היה פה החלטות מסוימות שעשו כולם בקפידה. אני מאמין בזה לגמרי.
0: כן.
1: מעניין להסתכל על הסרט, מההיבט הזה שנראות באמת מה ה... מה בעצם רוצים לספר לנו?
0: כן.
1: מה הפרשנות שלנו לסרט הזה? כי אני תמיד קראתי את הסרט הזה בתור מישהי שמגנה שהיא בעצם, הזהות המגדרית שלה שונה לגמרי ממה שהיא חשבה, והיא צריכה ללמוד לקבל את זה, לקבל את זה בעצמה.
0: שמה, שהיא אישה?
1: תשמעי, אפשר לקחת את זה לכל משל.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע אם זה מישהי שמגנה שהיא אישה, זה מישהי שכאילו... החיים שלה השתנו, כשנכנס לטיטניום לתוך המוח, ועכשיו היא השתנתה לגמרי כבן אדם. יש איזה שינוי פיזי שקורה, וזה כאילו נראה לי קצת מסע, שינויים פיזיים או שינוי תרבותי. בוא נדבר על זה סוף הסרט, נורן לילד שהוא חצי ילד, חצי מכונה.
0: כן.
1: זה קצת כאילו בו, אנחנו, קצת בשבילי זה מרגיש כמו, אנחנו בדור המעבר, שאנחנו הופכים ממעבר של קונקטיב של גבר לאישה, לקונקטיב של הרבה בגדרים שונים, שנמצאים במרחב. כי אנחנו עוברים קצת פחות מהעולם הזה של בוא נהיה... מה זה החלטיות? שיש שתי מגדרים, גם זה שיש סוגים שונים של מגדרים, והכל נכון והכל לגיטימי.
0: אבל בסוף לא יעזור כלום. היא בהיריון. היא אישה.
1: אוקיי, ומה שנוגד לה, לא גבר ולא אישה. מה שנוגד לה זה משהו אחר לגמרי.
0: זה משהו קליים.
1: זה קליים, שכנראה יגדל, ויהיה ייצור חי ונושם, ויצטרך להתמודד עם העובדה שהוא הראשון מסוגו. ואני חושב שזה קצת סיפורו של דור.
0: אוקיי.
1: אוקיי, סיפורו של עולם, סיפורו של אידיאל יופי מסוים, או אידיאל הבנה מסוימת שלנו, על הגוף שלנו. אנחנו הולכים עכשיו להשתנות כחברה. לא מדבר, מדבר על בינלאומית, שאנחנו הולכים לקבל הרבה יותר, נגיד איזה שינויים שמרגישים שונים לגמרי עם כל מה שהכרנו. והשאלה זה, האם אנחנו עכשיו בדור שסובר, בדור הזה שעושה את הטעויות, שצריך להתחבר מחדש לעצמו ולתת לדור הבא לבחור להיות מה שהוא יכול להיות. זה מה שהרגשתי מהסרט.
0: היא כאילו היא דמות בעיניך שהיית, שהתחברת אליה?
1: מאוד.
0: רצית שהיא תצליח. כאילו כן, היא כן הצליחה.
1: מה זה תצליח?
0: שהיא רצית בטובתה.
1: יש, היא דמות כתובה
0: היטב. למרות שהיא רצחה, כן.
1: כן, חד משמעית. היא דמות כתובה היטב. דמות לא צריכה להיות צודקת בשבילי, בשביל שאם אני אוהב אותו או לא.
0: לא, נכון, השאלה אם היא עברה.
1: אני חושב שהיא דמות שכתובה היטב, שאת מאוד מרגישה בשבילה, כי את מאוד מבינה את הפצע שלה.
0: כן, זה נכון.
1: שהיא לא מצליחה להרגיש בגלל הטיטניום במוח שלה.
0: כן, אני ריחמתי לה בעיקר.
1: ריחמת לה? כן.
0: כן, היא נראית מסכנה, היא לא באמת לא...
1: היא לא מצאת את עצמה באמת.
0: לא נאהבת על ידי אף אחד.
1: אני חושב שזה פשוט הפחד המאוד פנימי הזה של להיות במצב שאתה מרגיש כל כך שונה, כי אולי משהו בך מרגיש אחר מקום בן אדם אחר, שאתה
0: כן.
1: מכיר, כאילו, כל אחד מאיתנו יש לו איזה משהו שכאילו כל כך מבדיל אותו מאחרים, וכשאנחנו
0: כן.
1: מוצאים את הבן אדם הזה בחיים שלנו, שבאמת נותן לנו אישור כאילו רצון העמוק הזה, אם הוא טוב או רע, לפי ערכי המוסר, אנחנו מסתכלים על האנשים האלה ואנחנו אוהבים אותם, ובשביל הבן אדם הזה, זה א' המכונית, שכאילו כן. זה המושא המיני היחידי שלה, וב' זה האב של הילד שמקבל אותה כמו שהיא.
0: אפילו שהוא יודע שהיא לא מי שהיא.
1: כן, כי הוא כל כך זקוק לאהבה הזאת.
0: כן.
1: ובגלל זה הוא מקבל אותה, והם מוצאים כאילו איזה סוג של הרמוניה בדבר הזה. ואני אוהב את זה. אני חושב שזה דווקא, זה מאוד יפה, זה מאוד פצוע.
0: כן.
1: אבל מצד שני, העולם שלנו פצוע. פצוע גם. ואני חושב שאם ניקח את זה לעולם שלנו, וניקח את זה באמת למה שרצינו לדבר, האם לאהוב את הגוף או לשנות בו, או אם באמת כאילו, האובססיה האנושית לשינוי גוף, זה יותר האובססיה האנושית לשינוי תודעה, או כאילו, אני חושב שזה לא, אני חושב שמה שאנחנו רודפים כבני אדם, לרוב, זה הגשמה עצמית וביטוי עצמי, ואני חושב שאנחנו נמצאים באיזה סוג של עידן שאנחנו צריכים לעשות את זה לא רק לפי
0: החברה, כאילו?
1: כן, לא רק לפי הביטוי, אלא גם לפי הפיזיות שלנו. כאילו, את מדברת עכשיו עם בן אדם עם 17 קעקועים עליו.
0: נו.
1: אוקיי? יש פה כבר כאילו איזה סוג של הקצנה שכמה הגוף האנושי יכול נסבון שינויים, כי אנחנו כל כך רוצים לבטא את עצמנו באופן שונה מהשאר. אני אומר את זה על עצמי, בתוך דוגמה חיה.
0: זה הסיבה, כאילו, נגיד, של, גם, זה לא רק הכמות, זה גם המיקום.
1: כן, המיקום הקיצוני, החריף, כן. וזה. אני מרגיש שאני עשיתי את זה, כי הרגשתי שאני שונה. הרגשתי, אני לא רוצה...
0: אז מה, רצית שירו שאתה שונה?
1: כן. רציתי שירו שאני שונה. הרגשתי שזה הכי נכון בשביל מה שאני מכיר, בשביל מה שאני מכיר בעצמי. יש לי חבר ממש טוב, יש לו שתי הגירים בפתמה, אחד
0: כן.
1: במינוס, אחד בפלוס.
0: מה זאת אומרת?
1: אחד מינוס,
0: ככה,
1: ואחד טק טק, כן. וואה, אני רואה. והבן אדם הזה לא יצא לי מהראש.
0: אוקיי.
1: בגלל זה. ואני, וואה, אני מבין, זה המטרה שעניה, הוא רצה להראות את הקיצוניות, את הדוקטוביות, זה גם המטרה של מה שהוא עשה את זה. והוא דחף את הגוף שלו קצת לקצה בשביל לקיים את זה. ואני איפשהו מעריך את זה, יותר ממה שאני מעריך בורגניות, למשל, אנשים שמתגבשים כאילו בנורמה, כי אני רואה בן אדם קיצוני שעושה משהו קיצוני, ואני דווקא, אני קונט למה עושה את זה. ואני מרגיש שכאילו די דחפנו ומקסמנו
0: כן.
1: את הגבונות של מה שאנחנו רוצים לעשות לעצמנו ביופי, אם זה ה...
0: אבל למה אנחנו צריכים בעצם לשנות את הגוף שלנו בשביל להרגיש שאתה מבין את הערך הפנימי שלנו? אתה נגיד, אתה שונה, אוקיי?
1: אני מרגיש...
0: למה אתה צריך שיראו את זה?
1: הערך הפנימי שלנו קיים על בסיס אם אנחנו יכולים להבדין את עצמנו מאנשים אחרים בשביל to stand out, ואנחנו נמצאים בתרבות ש- everybody is special,
0: אוקיי, ואז אף nobody is special.
1: ואז nobody is special, אז אנחנו לוקחים את עצמנו הקצה בזה, ואז אנחנו עושים לעצמנו דברים, שכמו בחורות, אמרת מקצרות, דמי כמו מקצרה את עצמה, קצרה לעצמה את הרחב מותניים, מוריד הצלעות. זה מקום כזה של בוא נראה כמה רחוק אנחנו יכולים לקחת את הגוף האנושי, עד גרמה שיצא משהו שונה גם מקום מה שהכרנו.
0: כן, אבל כאילו הם בעצם... הנשים האלה, נגיד, שעושות את כל ה... מה זה? כמעט כולן. את כל השינויים האלה בשביל לראות, אבל כמו כולן. ואתה מדבר על משהו דווקא שעושה אותך שונה מכולם.
1: הכל זה שפה של ביטוי עצמי, לדעתי. בחורה שעושה בוטוקס בשפתיים...
0: זה ביטוי עצמי?
1: אני חושב שזה ביטוי עצמי. זה יכול להיות ביטוי עצמי שנשרש מפחד, או נשרש מ... חרדה מסוימת, או חוסר ביטחון, אבל זה עדיין ביטוי עצמי.
0: קורבן אופנה, או אתה יודע.
1: אני חושב עדיין שזה ביטוי עצמי.
0: אני חושב יותר קורבנות. לא, זה נורא מה שאני אומרת, כאילו.
1: האמת, מעניין. כאילו, אולי כן, אולי לא, תראו מי שומע.
0: כי התרבות שלנו היום, היא כאילו לא מקבלת את הזקנה. זה לא יפה להיות עם שיער לבן. הנה, אני טובעת. זה לא יפה שהפנים נופלים, כאילו. חבל. כאילו, זה משהו, פעם אנשים שהם זקנים היו חכמי השבט, אין את זה יותר. היום אתה רוצה להיראות צעיר, פחות חכם השבט.
1: אתה רוצה להישאר אקטואלי, כן.
0: אקטואלי, כן.
1: זהו, זה... השאלה אם כאילו אנשים שעושות לעצמם בוטוקס, האם זה באמת נחשב, האם... הם לא יראו את עצמם כקורבנות.
0: לא, נכון, הנה, הקוסמטיקאית שלי אמרה לי, זה חלק מטיפוח. כאילו, דווקא אם את לא עושה, את לא מטפחת את עצמך, אז אולי את הקורבן. לא יודעת.
1: וואו, כן. אני, וואי, האמת
0: לא יודעת, אין לי תשובה חד משמעית.
1: אני לא חושב שזה תשובה
0: חד משמעית. אני לא יודעת אם אני לא אעשה משהו יום אחד, כאילו.
1: אני חושב שאם כן, זה כמו שאני אגיד על הקעקועים שלי, את עושה את את צריכה לעשות את הבחירה הזאת בלב שלם. כאילו, את צריכה לעשות בחירה אם את עושה בוטוקס, זה כמו שאני למשל, כל הקעקועים שלי, חוץ מאחד שקרה בטעות, אז...
0: מי? איזה? זה בטעות? מה, הייתי שיקור?
1: כן, הייתי שיקור שבוע שעבר אצל חברה.
0: אה, זה משבוע
1: שעבר? שבוע שעבר הייתי אצל חברה, והשתכרתי אצלה, והייתי ממש שיקור, ומנגמנתי את הסיני קעקוע, ויוצא את המכונה, וקעקעתי את
0: השעת. אוי, ואבוי.
1: נרדמתי רק באמצע.
0: למה דווקא את זה?
1: אני לא בן אדם בריא.
0: אף אחד לא.
1: אני לא בריא בראש. יש לי קעקוע בצוואר. אוקיי. את חושבת שאני...
0: אף אחד לא בריא.
1: גם אף אחד לא בריא בראש.
0: אולי לא כולם עושים משהו שרואים את זה החוצה, אבל...
1: עושים דברים... אני קצת ב... טוב, אני קצת האמונה האישית שלי, כשזה מגיע... אני בעד ביטוי עצמי קיצוני. אני...
0: אבל לא לכולם זה מתאים. אולי זה אתה. תשמעי,
1: אם זה מכוער, זה מכוער. כאילו, סליחה שאני אומר, אם בוטוקס, זה יכול להיות דבר מאוד מכוער, אם לא עושים את זה במידה. לדעתי, סליחה.
0: עכשיו אתה רואה איזה עוד נקודה, כאילו, שהיא קצת...
1: אני גבר סטרייט גוון גם.
0: אתה מה, גבר סטרייט קטן?
1: אני גבר סטרייט גוון, כן.
0: לבן.
1: כן, אני גבר
0: סטרייט.
1: גם, בסדר. אבל כאילו, אין לי את ה... דעתי לא באמת משנה בנוף. ידעתי.
0: לא, כי אז זה גם, תראה את התסכול הזה. מתחילות בגיל יחסית צעיר, לעשות את כל הבוטוקס וכל הזה, ואז זה עוד נראה טוב. וזה באמת, כאילו, נראה צעיר יותר, ואז ככל שהשנים עוברות, אין מה לעשות, רואים את זה, זה כבר לא תואם, כאילו, רואים את הגיל, גם עם הבוטוקס, אוקיי? ואז מתחילה הביקורת, אוי, היא לא נראית טוב, היא גדם אימו, רזה מדי, אתה יודע, כל ה...
1: אנשים בחיים לא מרוצים, ואם בן אדם בחיים, אם תמיד תחפש את האפרוברס של אחרים, ואת הרצות אחרים עם הנראות שלך, אתה בחיים לא תרצה אף אחד, כי כל אחד יגיד משהו אחר. כי לא יודע, גם כל בן אדם רחיקו, כל בן אדם זה, מי שתגיד, אני אוהבת שהשפתיים שלי נפוחות ואדומות, ואני אגיד בואו איזה מגין. ואני אגיד את זה ככה, כי אני גדנתי עם דעות ועם מקרונות משלי, ויכולה להיות עם משלה. השאלה אם היא קורבן שאני יודע על היופי, יש סיכוי שכן, השאלה אם היא מרגישה בטוב עם עצמה כשהולכת לישון. אם לא, אם היא מרגישה כל הזמן שהיא בניד, ברצון מסוים, כל הזמן להמשיך ולשנות ולשנות ולשנות, והיא לא מאושרת ממה שיש לה, אז לדעתי היא קורבן.
0: אז אני חושבת שב-The Substance היא, הרי היא קורבן בסוף שם.
1: נכון.
0: היא קורבן, והצעירה גונבת כל הזמן יום, עד שהיא כאילו...
1: אבל זה גם החטא שלה.
0: מה החטא שלה?
1: החטא שלה...
0: לרצות להיות צעירה?
1: כן, החטא שלה זה שהיא לא מוכנה להשלים עם הזקנה שלה.
0: אבל מה זה החטא שלה? זה כולנו.
1: כן, אבל זה החטא של כולנו גם.
0: לא להשלים עם ה...
1: לא להשלים עם הזקנה. אתה יודע שיש לי שערה לבנה?
0: טוב, אני אתחיל לדבר את עצמם לבנות. אבל...
1: יצא לי. חודש עבר, שערה נבנה, מפחיד אותי רצח.
0: זה קורה לכולנו, אין מה לפחד מזה, זה המצב.
1: כן, לא, מגניב, יהיה לי סקסי רצח, אני יודע, אבל... מפחיד אותי, מפחיד אותי, אני אסגר שערה נבנה, היא פה מאחורה.
0: אני לא רואה אותה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אבל בכל מקרה, מה שאני באה להגיד זה, אנחנו כאילו כל הזמן נגד זה ש... אנחנו מפחדים מסרטי אימה של גוף, שהם בעצם על שינוי גוף.
1: נכון.
0: ובתכלס אנחנו כל הזמן משתנים.
1: אבל אנחנו
0: הגוף שלנו כל הזמן משתנה, ואנחנו נורא מפחדים מזה.
1: אנחנו מתקרבים למוות.
0: כן.
1: וזה כאילו מה ש... זה מתבסס כל העניין. אגב, אפשר גם להגיד שאימת גוף היא דבר שמאוד גרוטסקי, כי זה לקחת מבנה מאוד ידוע, שאנחנו מאוד אוהבים, שכזה כתפיים, ידיים, רגליים, ננה, ולעשות מזה... זעזע. ג'ון קפרדר עשה את זה ב-The Thing, השתנתי במכנסיים שלי כשהייתי בן 6.
0: The Thing?
1: The Thing, הדבר, בואי.
0: ברור.
1: ביי. אוקיי, ראיתי את זה כשהייתי בן 6. ראיתי את הזוב, ראיתי. טאסק, מאוד אהבתי.
0: קווין סמית.
1: אני אוהב את קווין סמית, והוא השראה שלי. הוא מאוד השראה שלי כבן אדם, אני ממש רוצה להיות כמוהו יום אחד.
0: אבל זה סרט... מזעזע. אחד ה...
1: דאסקה, שמנסרים בן אדם והופכים אותו לכנב ים.
0: כן. אוקיי, מה זה?
1: כן,
0: זה מזעזע.
1: Human Centipede, כזה, שזה גם מזעזע.
0: זה ממש סרט אימה, אמיתי.
1: נכון.
0: בעיניי, זה הז'אנר נראה לי הכי...
1: הכל מתבסס על זה שהגוף שלנו, גם בסופו של דבר, זה דבר כל כך, כן, הוא רך ועדין, כל כך שביר, וכמה קל לעשות לו מניפולציות.
0: כן.
1: ואנחנו מאוד, אנחנו מזדעזעים מהעובדה שגם כאילו אנחנו נשמות, נפשות, שקרועות בתוך הגושי בשר האלה, וצריכים להבין איך נתמרן איתם עד סוף ימי חיינו. זה דבר שכשחושבים עליו, מגדול, מבחוץ, הוא מאוד מוזר ומאוד מזעזע. אז אני חושב שהאימה הזאת היא מקצינה את זה ומראה לנו את היכולת.
0: כן.
1: רוב זומבי, דרך אגב, יש לו אחד הבמאים הכי גרועים בהוליווד, ואני אוהב אותו רצח בגלל זה.
0: נו.
1: אז יש לו סרט בשם בית אלף הגופות, שהוא עושה פרודיה על טאסק, והופך את ה...
0: אבל טאסק מלכתחילה הוא...
1: הוא פרודי, כן.
0: הוא סאטירה כזאת. בוא, קווין סמית, הוא עושה קומדיות.
1: כן, הוא עושה קומדיות. אחלה דוגמה. אבל לא, רוב זומבי, כן. אבל רוב זומבי, אז כאילו יש לו את הסרט הזה, בית אלף הגופות, ובסרט יש את הדמות של... ריין ווינגסון, שחקן של דווייט.
0: אוקיי. דווייט מה-The Office.
1: כן. שחקן של דווייט, שהוא הופך אותו לבן ים. וכי הוא מוריד לו את המעיים ומתחת, ושם לו סנפיר של בן ים.
0: אוי, זה מזעזע.
1: ורואים אותו מתקפן שם. ואני רואה את הסרט, ואני כזה, איכס, אהבתי.
0: איכס, כן. כן, זה מגיל.
1: וכן.
0: בוא, שני הסרטים הם מגילים.
1: The Substance וטיטן, כן.
0: הם מגילים, גם טיטן אפילו עוד יותר.
1: הייתי אומר שטיטן זה פחות.
0: באמת, אבל היא עשה הפוך.
1: כן?
0: כן, כי The Substance זה, כמו שאמרת, זה מאוד פלסטי.
1: כן.
0: הכל, וכאילו טיטן זה...
1: יותר, אני יכול להגיד שאני...
0: אולי כי הייתי בהיריון,
1: אבל
0: כל השמן מכונות הזה שיוצא למציצי, זה דוחה.
1: חשבתי על זה את האמת, את יודעת, באספקט של מעניין אנחנו כגבר ואישה. כן. אני, הדבר שיותר זה, סאפלנס יותר סיזה אותי, אולי בגלל ההיבט הזה של מיניות, שאיך אני תופס מיניות של נשים,
0: וכזה. כאילו זה נתן לך כאפה, אוי, אני...
1: כן, כאילו...
0: אני שותף ל...
1: מה זה שותף?
0: להידרדרות של דמי מור. זו האמת.
1: אוקיי, לא, אבל זה יותר ממקום של... האימה הגופנית בדסאפטנס היא מקושרת ומבוססת על מיניות. יש גם מקום של פרודיה לונגיבוד, או כזה
0: מירה ורדת. אריו פאקבול אורנט, זה הזה, כן.
1: ובטיטן... אני חושב שהאימה, או לפחות האימת גוף, הרבה יותר מבוססת על תהליך ההיריון.
0: כן.
1: והאימה הגוף שלה משתנה לפי זה. שזה דבר שאני יכול להגיד לך, מאוד מפחיד אותי.
0: זה דבר
1: ואני בחיים
0: מטורף
1: מרגיש אותו.
0: להיות בהיריון. והוא אחד הדברים הכי שהם בטבע של שינוי גוף.
1: נכון.
0: אנחנו עוברים שינוי מטורף בגוף
1: אני
0: שלנו.
1: אני מכיר כל כך הרבה בחורות שהן כל כך מפחדות להיכנס להיריון. גם אם רוצות להיות אימא, כל כך אומרות, יש כאלה שאומרות, אני לא מוכנה להיכנס בהיריון בחיים, כי אני כל כך מפחדת, אחי. היום אני רואה הרבה בדורי, את האמת.
0: מה, שמפחדות?
1: אני מכיר, יש לי חברות שאומרות, אני אנורית, אני לא רוצה להיכנס בחיים להיריון.
0: בגלל ההיריון עצמו?
1: כן, בגלל התאריך של מה הגוף עושה, איך הגוף משנה.
0: זה דבר מדהים.
1: אני בטוח.
0: באמת, גדל בך תינוק, זה וואו.
1: אז חברים יקרים, תודה רבה שהייתם חלק מהפרק שלנו היום. מקווה שנהנתם, מקווה שקיבלתם המלצות לסרטים לכל המשפחה.
0: כן, לא.
1: אולי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעקוב אחרינו ברשתות חברתיות, באינסטגרם ובטיק טוק, לשמוע ולהפיץ את הפרקים לחובבי הקורנוע ביניכם, ואנחנו מקווים אנחנו מקווים שתאזינו לנו גם בפרק הבא.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות.
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
1: עם נופר שחם ולי דרזנר.
2: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
0: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: All right, thank you.
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Free Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, איזה כיף שאתם פה איתי, אני באמת מתרגש כל פעם מחדש שאני מגיע לאולפן ומחכה לפגוש אתכם אם לא פנים מול פנים לפחות דרך המיקרופון, כי בסוף באמת יש משהו בנוסטלגיה, במוזיקה שמחבר בין כולנו. ולמה אני גם אומר את מה שאני אומר? כי באמת כל שבוע אני רגע חושב מה אני יכול לחדש, איך אני יכול לגעת בנוסטלגיה מזווית אחרת, מכיוון אחר, ואמרתי רגע, למה שאני לא אעשה תוכנית? שאני לא אדבר, אני פשוט רק אשמיע את השירים, אתן פה נוסטלגיה 100% תאורה, בתי אגיד תאורה, תאורה כמו שצריך, כמו שמגיע לה. ויש פה באמת שירים שנראה לי לא שמעתי גם אף פעם בתוכנית, שירים שרגע, וואי, אתם תגידו, וואי, רגע, מה, איך, כאילו, באיזה עולם, ובדיוק השיר הראשון שממש תכף אתם תשמעו, הוא ממש כזה שתגידו, וואי, איך לא שמעתי אותו הרבה זמן, וזה, אני רגע באמת שנייה חופה לכם, כי למה אני מדגיש את זה? כי לאורך כל התוכנית אני לא אפתח מיקרופון אפילו פעם אחת, רק בסוף, כדי באמת להיפרד מכם, להגיד לכם, תודה שהייתם איתי, לאחל לכם שבוע טוב. ולהזכיר לכם שגם ביום שלישי הבא בשעה 7 בערב אנחנו נהיה כאן. אני כן אנצל את זה בגלל שאני לא אפתח מיקרופון לאורך כל השידור, שאם אתם עדיין רוצים לשמוע את כל התוכניות שכל האורחים הנוסטלגיים היו פה, תחפשו פלשבק הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים הנבחרות, ביוטיוב, בטיק טוק, דרך האתר שלנו, כל האוניברסיטה, פלשבק.

וזהו. אז למה שאני, זהו, נראה לי שפה אני אסיים לדבר, ואני רק אציג את השיר הראשון, כי אני חייב להציג אותו, כי זה באמת שיר שאף פעם, אף פעם, אף פעם לא השמעתי כאן בתוכנית. אז אני רוצה להציג לכם את ממריאים של גילת הלל, ומי שלא מכיר, אבוי לכם, וזה ביזיון, כי כשהייסקול מיוזיקל יצא, הוציאו לשיר, לשיר הזה, את הגרסה העברית, שאתם עכשיו ממש תשמעו אותה. אז בוא נשמע בבקשה, וזהו, אנחנו נתראה פשוט רק בסוף השידור. יש פה אחלה שירים, אחלה וייב, אחלה נוסטלגיה, תהנו חברים.

וואו, אני חייב להגיד לכם שזה היה סופר קשה להחזיק את עצמי, לא לפתוח את המיקרופון, אבל אמרתי את עצמי, הגיע הזמן לתת פעם אחת רק נוסטלגיה, רק את זה באופן טהור, בלי עצירות באמצע. אבל יגו, שבוע הבא אני חוזר לחפור לכם. אז חברים, תודה רבה שהייתם איתי כאן בפלשבק, כל אוניברסיטת תוכנית הנוסטלגיה הכי חזקה ברדיו, כאן בכל אוניברסיטת המרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני הייתי צריך שמעון, חפשו אותנו בכל הרשתות החברתיות. אני כאן יום שלישי הבא בשעה 19:00, ואני חייב לסיים אחד משירי הסיום היפים ביותר שכל מופע סיום עבר, תתארו לכם. אז חברים, שיהיה לכם המשך ערב מדהים, ואל תיגעו, עוד שנייה סופש כאן, יהיה לנו מנוחה. ערב טוב ושקט שיהיה לכולם. ביי ביי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: You know, I haven't had a good time in a long time. You know, I'm way up, I feel blessed. Way up, I feel blessed.
1: Straight up.
0: I'm way up, I feel blessed.
1: Straight up, straight up.
0: Way up, I feel blessed.
2: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
3: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
4: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

סבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב עם אלדר ביכלר.

שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר ואתם בסשן ערב מוזיקה טיפ-הופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. התחלנו את השידור שלנו עם השיר נייטס של פרנק אושן מתוך האלבום בלונד שממש בחמישי האחרון חגג עשור. אלבום באמת יוצא דופן וחשוב מעין כמותו. בעיניי הוא האלבום R&B של המאה הזאתי, לא פחות. בין אם זה הסיפור שעומד מאחוריו, ההשתחררות מחברת התקליטים, דף ג'ם. הוא הוציא אלבום שנקרא Endless, ויום למחרת הוציא את האלבום הזה, רק כדי להשתחרר מחברת התקליטים. ובאמת, בעבר לזה, כל השבירת מוסכמות, לשים את הנושא הזה של אהבה הומוסקסואלית בפרונט, כזמר R&B, באמת שם אותו ברמה שונה. וכל האלבום הזה הוא באמת יצירת אומנות ששווה לעצור, ורבים כמוני עצרו ונתנו לה את הכבוד הראוי לה. ומפה אנחנו נמשיך עם עוד אומן נהדר ושיר נהדר, ג'וני פי קאדי של בני דה בוטשר מערך את ג'יי קול. ג'יי קול עכשיו יצא לסיבוב הופעות תחת האלבום שלו The Fall Off שיצא השנה, ובאמת אחד הדברים שהכי מהודהדים ברשתות חברתיות זה כמה אנשים חיכו לטור כזה של ג'יי קול. ואחד השירים שאנחנו מקבלים הכי הרבה אנשים, בין אם זה ילדים שממש גדלו על השיר הזה, בין אם זה חבר'ה קצת יותר מבוגרים וחברים וחבורות של חברים, שרים את הוורס הזה של ג'יי קול מתוך השיר של בני דה בוטשר. זה מראה על כמה השיתוף פעולה הזה וכמה הפיצ'ר שלו בתוך השיר חזק ובאמת טוב. אז בוא נשמע את זה, קדימה. ג'וני פי קאדי, בני דה בוטשר, מתוך האלבום טנאטוק 4, שיצא ב-2022.

K1, Good Girl, מתוך האלבום שלו And All Pride Aside, שיצא השנה. אומן בריטי נהדר, באמת יש לו סאונד מיוחד כמו ששמעתם, ואני נהניתי מהאלבום הזה מאוד. מפה אנחנו ממשיכים לשיר 18 קראט של עמרי אופיר ואלונה שאול, מתוך ה-EP המשותף שלהם For Love, שיצא במרץ האחרון. אנחנו נשמע את הגרסה שהם ביצעו כאן, בתוכנית חומר מקומי, ברדיו אצלנו בכל האוניברסיטה. באמת, צמד נהדר ושיר קליט וכיף. בואו נשמע את זה, 18 קראט.

0: נראה לי שהרגתי אותך בחלומות שלי.
1: צדיק, אוחנה מהאח את סוויסה, תוך האלבום שלו הרגתי אותך בחלומות שלי, שיצא ב-2025. אלבום נהדר ושיר באמת באמת טוב. אני חושב שיש לי איזשהו ויז'ן, איזשהו משהו שאני מייחל לעצמי, שסוויסה יעשה אלבום שהוא מוציא את כל המניירות של הצחוקים, אני יודע שזה חלק אינטגרלי ממנו, אבל לא הוציא, ובאמת לעשות רק ורסים ורק שירים רציניים באיזה אלבום אחד שלם כזה, כי באמת כל פעם שהוא עולה על שיתוף פעולה של אחד האומנים והוא נותן ורס רגוע, היה את זה עכשיו גם באלבום של מאור, הוא באמת מביא פניני חוכמה, ובאמת מראה לנו כמה הוא אומן מוכשר, וכמה תוכן יש שהוא יכול עוד לתת לנו מעבר לפאנצ'ים ולמשחקי מילים ולדחקות. ונעבור לשיר געגוע של נועה פארן מתוך האלבום נשיקה סתירה, שבאמת עכשיו בעקבות הדוקו זהב שחור יש אזכורים רבים לכל החבר'ה שהיו עושים פעם את המוזיקה. נועה פארן הייתה באמת זמרת ראפרית נהדרת שהייתה חלק מהפיאר טרופרס והפרברים רפיג'יז, ובאמת יש כאן את האלבום שלה שהוקלט ב-2007-2008, ככה היא מפרסמת, והיא החליטה להוציא אותו מחדש לסטרימינג ממש עכשיו בטיימינג מושלם כשהפרק שמדברים עליה עולה לאוויר. וכמה טוב, כמה טוב שזה מחזיר אלינו מוזיקה כזאת טובה שנעלמה מאיתנו כל כך הרבה שנים, וגם היא מדברת על זה שיש עוד דברים חדשים בדרך, אז אנחנו מאוד שמחים. בוא נשמע את זה מתוך האלבום של הנשיקה סתירה, געגוע, נועה פארן.

מורנינג דו, ביונסה, סינגל חדש שיצא ממש חודשיים לפני חגיגות ה-20 לאלבום השני של הבי-דיי. בעצם זה איזשהו שיר שכמו מזכיר גם את השיר הקודם של נועה פארן, בעצם הוקלט לפני הרבה זמן, היא הוקלט ב-2013, לפני 13 שנה, והודלף ב-2021 וב-2023, היו כל מיני, היה הדלפה של השיר המלא והדלפה חלקית, אם אני לא טועה, התפוצץ ברשתות, ועכשיו קיבלנו אותו כסינגל רשמי, וזה באמת כיף. חכה לעוד הפתעות מביונסה, כל פעם שהיא מוציאה משהו, זה מבורך, ואנחנו נהנים מאוד. ומפה אנחנו עוברים לעוד זמרת מופלאה שהוציאה אלבום נהדר, קליאו סול, עם האלבום ג'נטל וומן, שיצא ב-2026, וכך גם נקרא השיר שאנחנו נשמע, שיר הנושא. קדימה, בוא נשמע את זה.

רוברט גלספר מערך את יבא בשיר הנהדר Over, תוך האלבום שלו Keys to the City Volume 1 שיצא ב-2024. ובאמת איזה בחירה מצוינת להביא את יבא על השיר הזה, היא מכניסה כל כך הרבה רגש ואמוציות לכל שיר שהיא מתארחת בו, וגם שירים שלה, אין עליה באמת. ועכשיו אנחנו נשמע את Baby Rose מארחת את Elmain בשיר Is This Love, מתוך האלבום Yearnalism שלה שיצא ממש השנה. ובאמת על Baby Rose, בפעם הראשונה ששמעתי אותה הייתי בטוח שהיא זמרת סול, לפחות בת 40, אם לא 50, אם לא 60. יש לה קול נורא מבוגר בקטע טוב, ונורא עמוק ומבוגר, אבל לא, היא בת 32. ובכל אופן, האלבום הזה שיוצא הירנליזם השנה הוא מעולה. כל האירוחים שם של ליאון תומאס וסינגלים שלה, וגם היא התארחה אצל בייבי קים, נכון, בתחילת השנה. היא באמת בשנת פריצה, אנחנו נאחל לה רק טוב. ובואו נשמע את השיר הנהדר הזה של בייבי רוז, Is This Love?

זמן ומקום של רביד פלוטניק, אז זה נקרא נצ'י נצ' מתוך האלבום בור ועם הארץ שיצא ב-2013, וממש עכשיו, as we speak, יש את התוכנית זהב שחור, ובאמת היום אמור להיות הפרק שבו מדברים על רביד וכל הדרך שלו. כל מי שעוקב אחרי התוכנית זהב שחור בכאן 11, תוכנית דוקו על ההיפ-הופ הישראלי של רום עתיק ואמרי דקל קדוש, באמת חבר'ה נהדרים שעשו פה דוקו על ז'אנר שבאמת הוא חלק בלתי נפרד ממני, וספציפית רביד, החלטתי לתת לכם ככה איזה שיר מתוך האלבום הראשון שאני נחשפתי אליו של רביד, בור ועם הארץ. כמובן שהיה לו צדיק אחד בסדום ופרודוקס, לזה נחשפתי קצת לפני, אני מודה על האמת טיפה צעיר יותר, אבל באמת השיר הזה הוא שיר שקורע לי את הלב כל פעם מחדש. כמה בן אדם יכול לשים על השולחן במילים ועוד בעברית, שבאותה תקופה זה היה משהו בלתי נתפס עבורי בתור ילד, מהראשונים שעשו את זה ברמה כזאת גבוהה, ולכן כל הפרחים מגיעים לו היום. יש קול כמוני ועוד אחרים שרוצים לשמוע אותו חוזר לביטים האלה, לראפ היותר מסורתי. נייחל לזה ונאחל לו טוב כמו לכולם, ותראו זהב שחור, אחלה של תוכנית. ומפה אנחנו נמשיך עם מודל בשיר מתוך האיפי שיצא לו ממש בסוף חודש יולי, For a Good Time, זה שם האיפי, ואנחנו נשמע את השיר רש, רש,

כן, אז אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו. נותר לנו רק עוד שיר אחד. ולפני שנסיים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהזנתם לי. אני אלדר ביכלר, כאן, בתוכנית סשן ערב, מוזיקת היפ-הופ ו-R&B רגועה, ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. ובאמת, היה לנו תוכנית נהדרת, מהאזכור של פרנק אושן, והעשור לאלבום שלו, עד לביונסה, עם האלבום בי-דיי של החגוג שני עשורים שלה, ונועה פרן שחזרה אלינו בקאמבק נהדר, ועוד אומנים רבים וטובים. אז אם הייתם איתנו מההתחלה, תודה רבה שוב, ואם לא ובא לכם לשמוע קצת ממה שהלך פה, כמובן בכל עת באתר כל האוניברסיטה באינטרנט. ומפה אנחנו נסיים, איך לא, עם קנדריק למר בשיר הנהדר שלו Bitch Don't Kill My Vibe, תוך האלבום Good Kid Mad City, אהוב עליי שלו. אז קדימה, שאף אחד לא יוריד אתכם ולא יוריד לכם את הווייב. ועם זה נסיים, יאללה ביי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה, חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל.

זה הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר זאת יש בה יותר משהעין משגת, ואז הייתה מוסיפה בדיוק מה שהיית מצפה מאחת כזאת, ועברו חודשים ולא הרגשת ואתה איתה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל,

תשאל אותי על מי נכתב השיר, ואני אומר לא כל שיר נכתב על. והיא תיקח אותי אליה שותקת, יודעת שאני יודע, אני חושב

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה. All that's

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה
2: אודיו ורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לה בוא

מי סופר? כבר יש לי ים של חברים ומתנות ואהבה, כבר לא לבד. לומד לחיות, לחיות עם הקולות

החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

wish I knew what I'm becoming and felt the ground while I

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.